0: mama franga yinzu
1: reba mezi atana amaze kuba atanu geze umuntu atagura ya
2: bari
1: zigira amaze kuba atanu ariko nta kwihangana.